آپ سن رہے تھے نور جہاں فلم کا گیت محمد رفیع کی آواز میں, شکیل بتائنے کے بول تھے روشن کا سنگیت تھا. اس گانے کے پہلے آپ نے سنا تھا مغل اعظم فلم کا گیت, لتا منگیشکر کی آواز تھی, شکیل بتائنے کے بول تھے اور نوشاد کی طرز تھی. اب آئیے سنتے ہیں 20 سال بعد فلم کا.

0: انمول خزانہ۔
1: اکثر میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا ہی پایا ہے، اور یا تو بالکل باقی۔
0: نامچین ابھینیتری مینا کماری صاحب بیوی اور غلام کی چھوٹی بہو کے بارے میں۔
1: صاحب بیوی اور غلام فلم کی چھوٹی بہو میری ہمزاد تھی، میں نے اسے بہت بہت پیار کیا ہے۔ جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ پکچر فیل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا میری کوئی بہت عزیز بہت پیاری سہیلی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی، اور جب مجھے اسی فلم پر ایوارڈ ملا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں سنبھالوں، کسے دکھاؤں۔
2: کہ میں تن من کی سدھ بدھ گاوا بیٹھی پیار۔
0: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی آپ کا جیون ساتھی۔

مگر اصل میں غزل وہی کہلانے کی مستحق ہے جس میں غزل کا روایتی انداز موجود ہو۔ مثال کے طور پر غزل کی یہ بندش سنیے جو مجھے بہت پسند ہے۔